Men tar jag mindre väggars flörtig listarna ledes. Nala, just vad? Den ni har bil av Peter Köpal, just den här ses. Är ert var nala flöjton, vad djur är zavar. Mert lajt i rajon, hogy van egy festivador. Valóban rendes kislány, nem tartja minden egyes knörtjét listán áll.